0: matlhatsana.
1: Dumela moreetsi, dumela mokgaetsho, ke a go dumedisa, ke a go amogela tsatsi ke a gompikeno. Ke thulaganyo ya gago ya matlhatsana, o dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bering.